0: نهزومك لابن عليا جتر كوينيو ميرول انسامبلي فيتس ويليام جريسان ويوجين فيه 6 horas e 48 minutos.
1: Você ouve pela MEC FM Áurea Música.
0: Soneta em trio em Fá maior de Joseph de Beaumontier, conjunto tripla concórdia, direção Sergio Tiomei.